Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maluko. Maluko omutwe gw'12 oluyi lw'13 okukoma ku lw'17. Mu budde buli Yesu baamutumira abafalisaayo abamu ne banne ba Erode bamukwate mu bigambo. Bwe baatuuka ne bamugamba nti, "Muyigiriza, tumanyi ng'oli w'amazima, nga teweeguya muntu, topimaapima ng'ogeera ku bantu, wabula oyigiriza mu mazima ekkubo lya Katonda. Kale nno, kisaanye okuwa Sezaali omusolo, nandi kiti kisaanye? Tugubawe oba situgubawa?" Ye n'ategeera enkwe zaabwe n'abagamba nti, "Munkemera ki? Munjoleke eddinaali ndabe." Ne bagimuleetera. N'abagamba nti, "Ekifaananyi kino n'ekiwandiiko ekiriko kyani?" Ne bamugamba nti, "Bya Sezaali." Ye n'ayanukula n'abagamba nti, "Awo nno ebya Sezaali mubiddize Sezaali, n'ebya Katonda mubiddize Katonda." Ne bamwewuunya.